Du, da kan jeg klart da hva er det så i løpet av din legen seg. Han sa kan jeg. Så det er sånn som du ikke må bli på seg. La, na, lan. Hva er det klart det er så i løpet av det? Det er lom sang i løpet av det, så kan jeg klart det. Det er sånn jeg. Akka svan jeg så litt trenger til så, ane. Hei, akka svan jeg så litt trenger til så, ane. Hei, akka svan jeg så litt trenger til så, ane. Presenter Facebook live hun kan nok lengre ta. Ni tuan kan live tran chau do na pathian phang na la tun chuma kan ngai thado na ni dam da min som thum panga hun kan na ya la hi asa kan play manang kha thiam che lawa kan ring do la hanal tak tak ka ti te kan ngai thado na kan sia thin angin tun chum anga kan hun mana hi chuan la than kharem che lawa amaro chu milong thak pui turin kan som chu ni sela tin hei vo in me ni som ni pasari hi ania chol khan in de u ka sarkar in anak tu kan son le ta chol tum program lo ruam han lok to suku kan om no ka ringa thang kha chu chung ko khoyam local local tum te lo picnic tum te khatiang chi te pokha ke parshet kan ya picnic spot lo book vek to amaro chu sarkar na chol son le wa suku te deute tiang khan ya ke poi chol ni a holiday ya duty turang ai khakan ni amaro chu ni kan duty ke malam asom problem om lo tuk chuang lawa impon ni sala train khat in lo om ril ru kama na ru man na lo nei te kha chu asuk ve do na nak tu kan chol jok don moksia chuan ai zo lama chong khuwa tha a kwa hi lum chel tuk chu ni lawa amaro chu lum vot lam chu kok lo deu a khuwa te achiat chuan ruate ruatui te thlak chuan in khuate po cheve le achiat chuan in khuate po vot le thei a nimin te khak vot ang reng ko mai khuwa chi a ni kan van ne Mizoram hi kumin hi kholum chel tu hi kan na tok lo kan na tur lo ni in ka sria ni in omna lama te ni vel hom ka shelawa kan omna ai zo la chuan in kholum chel tu khi lo omlawa te mani ni khat ni ni ni thum te an lum de po hian ro hi ron tle zela kumin chu he tian furin an chun zom chodon ni de pana langa le lam zong chuan kan van nei ang reng khop me ama ro chu din hunen ang lawa thrisel dan te ang lawa kholum lo thal hel viau zok tang chuan in anuam lo me thaya pathian zara he kan na thalaya kan thrisel boka khovot lampang hi chu la nuam zel chuan kan thriani manun puya hn ei rz tuna control room a duty mek tan khan engla po kha aron tia kan play tur hi ilama atang dal pati ha kangai tha ma saber do na wana sai lewa sak ania ma pu po ni nge nge country a e hela hi la thata kan ni a asa tuina sak nal pi ilama ala thu hi belchiana dola har sanale boina kara po eng thila po lo tlu in sual te po lo dai to mela pathian kan lama tang kan nei a eng tikuna po hnen kan pan chuan min pom du ni tluk le din form chang helaya hela ala ron talan ang tak hian khang hun te po kan mising na hian thil om thei ni a thatrang thei ni lowa amaro chu eng huna po pathian kan bel chuan kan lama tanga kan lama kan pan phat chuan ama lam kan pan phat chuan eng tik lai poin ani chuan min lo mani ti kha hela hian ron soilang chi lo ma se ala han ngei to hian ron ta lang ti kha alang theia tin vala sai lo hi mizo zing a chuan zai thiam ber te zing mi ni ber han ti thei hi an om lawa an zai thiam hlom veka ama ro chu zai thiam ber te zing mi ani a lap song aron sak atangin mel tha vel chang to khan tun thleng hian e zai thiam tur chuan pathian in telena pek pe lama a mihring lam pang te po kan chan ve angai kan ringa e le in te zug le mom thleng te pon ni tin taksa soi zoi chung changa te po heng lama hian na vana sai lo mi en ton tlak tak ni tura kan nga ya chung fang te po chu ni in kan ringa tin gospel singer dan pe chuan pathian kan pol nem apoi mo nung ta kami te hne na pathian fakna ra puang chuak tur chuan ti kha
Sriat atayin kan sriat, kan sui ve kang lang ani chu. Zai thiam te chu kan tama khoi ve nga mei po hian, zai thiam te chu kan om ve ka kan nei ve ka. Hian zai mei thei te po amaro chu. Anung le nung lau tak hi gospel singer te tan chuan thil poi mo lai taka ni a. Nunga, kan lal kher lau ni pon nunga. Pathian fak nala sa tur chuan, pathian kan pol tam ngai, kan trung trai tam te ngai. Tin kan ngei tu na te kan thil en te thleng te po hian ani. Kan tu tui chau ve ze la ngai kan thria ti te ka kan soi ma sa lok du ani chu chuan control room duty me mon puya ta manun puya ta na ron thlan sak bok ani la thlan kan che lo ma sala ni chon la ron thlang lawa ka play piang kha ani maya chuan kan ngai thlanga ilama tang lal pati la walal sai lawa phua le sak ilangai thlang u

kan thil ei eng po mai kan ei kan ka a lut shim shim hi kan taksa hian ama mo vek big lowa kan thil ei ka atanga kan lem thlak nuwa pumpuya reiwak lowa chama chumi nuwa rila an lut thale a hetia kan thil ei te hi pumpui le rila an cham chung hian kan taksa in ama mo a aman tangkai thei turin an lo song bol ta thina ni kan ei tlem le chakna kan nei tlema kan ei tam le chakna kan nei tam ani mai amai ro chu kan ei tam le lutuk chuan kan taksa in alo tuara thina hial te po min thlen thei ta thina ni mising tu po mai hian kan len dana zirte le ni tina kan hna tho thin te azir zel hian chakna calories kan mamo dan a in anglo cheu maya ni tin kan ei le ina changin chakna kan mamo zat hi kan la lut tur ani a kan mamo zat chia kan ein kan in thin ani chuan ri na hi angai renganga kan mamo aya tam kan ein kan in thin ani ero chuan kan thau tul tulanga kan mamo aya tlem kan ein kan in ani ero chuan kan cher tul tul mai don ani chuwangin kan chere mo kan thau du emo ani chuan kan thil eile in te hian engzat nge chakna an pai thei ti hingun takin ichi thinang u kan thil ei reng reng hi kan taksa ina mungal zel thina kan taksa mamo aya tam kan e ani chuan thawa an lo changa thawa lo tam chuan kan taksa a na asiyama har satna na sa jok min thlen thei ani khovel changkan na ina kentel na tho dan ha dam le ei tur chu sang sang ready made pack lo om ta te le aleina tur sum kan lo nei tak jok wang hian khovela thaulu tuk kan lo tam ta em em a thaulu tuk nat na kai hnoi nat na vei te po kan lo tam ta em em bokani mizorama nge po hian hetiang nat na vei hi an tam so thle maya hetiang thaulu tuk awanga doctor hne na in entir po kan tam ve sot viau maya kan tam tul tul don ni poina lang thaulu tuk wanga nat na kai hnoi nat na chi sang sang tam hle maya mithiam jok te soidana chuan thaulu tukin nat na aken tel hi nat na chi sang somli le pariat vel lai ni inan soyani thaulu tuk obesity hi lung thalo veina chiang sa pakhat ania kan ramathi na za zela somni panga chu lung phu chol wangani khovel puma lung nat na vei za zela somnga te chu india mi ni tura chhutani ramchangkang joka chuan lung nat na hi kum upalamin an veilain kan rama chuan kum nau pang tak tak tam tak chu kum som thum pel or chauten an veya me chia te chu an thi a hul ma chuan an hormones in a veng ni angai china ni a ma se tun la ya chuan thi hul ma alung nat na veyan tam chho zelani me chia te hian lung nat na an ve hian alan chu adan danglam chin dewa wang te ngai poi mo an hlo lo wang le dam doi in an pan har china wangin enkol na dong man lovin an thi pha fawani tunla ya chuan ramachangkangin eile in kan hniang hnar to a chuwang chuan thaulu tuk obesity te thisen thum diabetes le lungnat na kan vei ma bik thisena thau om lipids atam hian thisen zama thau khar asiyama chu chuan thuaka lunga le taksa peng danga te thisen zama no pinga lung phu chol heart attack le thuaka thisen zam chat stroke asiyam chin hei hi in tha chon thila ni a ma se nun phung lifestyle le eile in tha kin danglam na a thlen thei nau pan laia changin hmom som tel le thau tam potato chips te cream biscuits te ice cream te cake te cold drinks te a in thlai le theilam ei tam tura zir tir tam a poimo thabia chhutin mi pakhat zela tel liter chanve aya tam eilowa butter te ghee le coconut oil te eitlema tha thaulu tukhian natna aken tel tam tak zinga hian aminol puina kan shiat lar tak tak aken tel then khat te chu heng te hi anni zunthum zunthum hi abik takin veyan tam em ema a thau zolin an vein an kaidu big em em ani thau chia thau chia kan ti hian thisena thau alo tam lutuk emo hian kan taksatana thalowa natna kan nei pha thei mizowin kan shiat dan tlang lona chuan cholesterol sang te kan ti thinani hetianga kan thau lutuka kan thisena thau chia alo tam hian stroke te le lungphu chol te nei olsam bi kani bp sang thau lutuk hian bp sang nei olsama mipa ngai ain ale thoka tamin thau lutuka wangin bp sang nei an tamani thoha thaulu tukhian thoklama harsatna an neidu bika achhan chu kan thokna chuap hi du angin
kan thaulu tuk chuan achhe thathei lo thinani chu chuan thoha athlen

0: thao u chuak ti hi medical cham chuan taksa a thau ani na tur a ya tam dai soina ania chumi te nan chuan body mass index bmi man ni in bmi chu an ri na le san lam chu lak duna semin cho chhua thin ani thau lu tuk zong zong hi an shi sel lo big vek lowa amai ro chu kan thau lu tuk ero chuan khang kan han soi tak te le kan soilan sen tak lo nat na enge mo ber an ve du bi ka chung nat na te chu kan pum pel du a shi sel pa ngai tak kan ni du ani chuan kan in ti cher tur ani kan in ti cher lo ani chuan nat na azwal du a enkol a har sabi ka enkol dam a har sabi ka ni kan in ti cher ero chuan kan nat na kha enkol a ol samin adam le thei ani thau lu tuk kan ni chuan heng nat na kai hnoi hi kan veilo na turin kanin ti cher sham sham turani thau lu tuk awanga nat na kan nei theite kan pumpel theinan
1: kan ngai thak tak obesity ti thupui hmanga hunon mangtu kha arlal dik zoli lunglei ani